0: あるのか辞任に聞いたことがあるのか
1: 商売していた時に何度かありましたね辞任は根門の里運河の城歴史が長いです
0: 観光名所はあるのか
1: 三カ所の観光名所があります城外の和神廟城内の西鲁学堂藏书楼あと玉堂酱菜园です

0: 请继续奏乐。奏乐。太君，请进城吧。
1: 太子，和神庙に行きたいんですよね。
0: お、遠いか。
1: いいえ、中国統治者たちが济宁城に来るときは和神を参拝します。祈願が実ると言われています。
2: よし、なら先に和神廟に参拝に行こうか。
0: いや。

0: 侯先生，请你给我们介绍一下这块碑的来历。这块碑是明代维修运河的时候立的，正面刻了八个字：“运河之水，福泽平昌”。这背面刻的是当时维修运河和这河神庙的情况。太萨。
1: 提案があります。ここにある文字は消してもいいかと、皇軍が辞任を占領したことを刻みましょう。
2: 羽野の軍、悪くない大変だ。

0: 大佐、今日は鳳会長の1日目です。中国人のことは彼に任せましょう。
1: 春野の言う通りだ。
2: 侯会长，你先处理吧。
3: 侯会长，今天是你上任以后办的第一件事情，一定要办好，也不要辜负皇军对你的信任。

0: 阻止していたやつか。
1: はい。こいつは济宁城での信望が厚く、こいつを征服してからうまく操れれば、それなら济宁における抗日武装勢力に対する意志に大打撃打てるでしょう。大佐、どうかお任せください。
2: 继续。
3: 待同公收拾旧战火，朝边去。
2: 下课。